اج میں یہ فیصلہ کر رہا سی بھی جو مل گیا کھا لینا تے مریے جا کتا میرے قابو آ گیا میں سوچتا تھا کتے نکرے بہ کے اسے نو چب لواں اسے نو بھن کے جویں بھی ہوے اس نو کھا لواں تے اپنے پیٹ دی اگ بجھا لواں صاحب کہن لگے لنگر چھکاؤ سونے بستر پواؤ کہن لگا مہاراج میں تہاڈا دشمن ہو سکنا دوکھی ہو سکنا لنگر چھکا رہے ہو تہاڈی بڑی کرپا ہے کیونکہ تہاڈے در تے تاں نیاں واپردا ہے صاحب کہن لگے تو ایتھے ہی رہے گا کہن لگا مہاراج سارے مینوں شک دی نگاہ نال ویکھن گے صاحب کلگی تر پاتشاہ ہس پئے کہن لگے نہیں ایتھے بھائی کنہیے ورگے بےئنت نے جڑے کسے نوں دشمن نہیں سمجھدے کسے نوں ویری نہیں جاندے تو ایتھے رہے گا آم انہاں سمیاں وچ ٹکیاں وچ رزینے ملدے سن صاحباں نے روپیہ روز دا لا دتا کہن لگے انہوں گزران ماتر روپیہ روز دا دیو کہن لگا صاحب جی کس گل دا تسی اے روپیہ روز مینوں کس گل دا بخش دے صاحب کہن لگے بھکھاں دا مارے ہیں غریبی دا مارے ہیں دیسوں پردیس آیا کماؤن واسطے تیرے بال بچیاں واسطے تیری کرت ماتر کہ مہاراج میں کراں گا کی صاحب کہن لگے جو تیرا جی کردا ہے تیتھوں کچھ ہووے تیرا شریر جرے تے کر لئی نہ کیتا جاوے تاں وی کوئی ڈر نہیں گد گد ہو گیا گرو کی رحمت پا کے پھر ڈیرا نہیں چڈیا گرو کا در نہیں چڈیا سیوا چ لگ گیا اتنی سیوا کیتی گرو کے سکھاں دے نال جوجدا ہی شہید ہو گیا گرو کے چرن نہیں چڈے کئی واری سکھاں نے کیا ہن تا تکڑا ہو گیا پیسے بھی ہو گئے ہن تا نکل جائے اتھوں تیری ذات برادری والیاں نے تیرے بندیاں نے ویکھ لیا تینوں کافر کہن گے تینوں دوشی قرار دین گے وہ کہندا ہے نہیں دوش نکل گئے جیون وچوں جس نے خدا نال جوڑے ہے اینا پر پکار تے اینی سمدرشتی بخشش کیتی ہے جی اونے میرے نال ویر نہیں کمایا اودے نے میرے نال ویر نہیں کمایا تے میں اینو چھڈ کے اور کدے کول چلا جاؤں ایدے چرنا دے وچ باقی دی زندگی بتیت ہوے یہ سچ جاننا ایک پٹھان دی گل نہیں ساڈے کنے ہی دکھ اودی ایک بھکھ دا دکھ مہاراج نے دور کیتا تے ہمیشہ واسطے وپ گیا گرو چرنا تو ساڈے کنے دکھ ستگرو دور کر دے گرو کے سکھ دا کی فرض بندا ہے او سدا اے گل ہردے چ دھارن کر کے رہے کہ صاحب تیرے در تو سرداریاں پائیاں نے بھکھاں مٹیاں نے مان ملیا ہے بھرم مٹے نے دوئی مٹی ہے ہردے نوں شانتی پراپت ہوئی بڑے سکھ پائے نے میرے تے تیری رحمت ہوے تے اے ہوے کہ میں تیرے نال جڑیا جڑیا اپنا جیون سفلا کر جا آپا ہنے شبد پڑھیا سی نا ڈگن ڈولا تو لو جو من کے پرما بندہ ڈگدا ڈولدا تے ڈگمگاؤندا صرف اوناں چر ہے جنہاں چر من چ پرم نے دوئی بھاو ہے جس لے ہردے وچوں دوش نکل جان پرم نکل جان بندے نوں چین آ جاندا میرا تیرا جانتا تب ہی تے بندہ گر کاٹی اگیانتا تب چھٹکے پھندا جب لگ حکم نہ بوجھتا تب ہی لو دکھیا گر مل حکم پچھانیا تب ہی تے سکھیا